Artesha Lebnani, yekiniyek artesha le jeviyan e koçiya yen ko her sale ko cevazi yen ko rektineka grada 122 metri ko je axa su geji ber ko axa Lebnani ve ko dehata ko kaçağa kirin ve dest rast kirin ji ko yekiniyek dodo valatiyan Lebnani u ko andamin tora ko kaçağıya tabuna girtin jbu kirtina ko andamin din in tora ko darbas buna malan hatiye kirin u ko جلبالخانیان شرکوجی آلاف انشگری هاتیه دست راست کردند.